0: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

Bolja sekunda nas dijeli do novog sata, 8:59 i neko sekundi do 9, evo 9 sati je, pa znate da je to nekako naše uobičajeno vrijeme kada vam pokušavamo pronaći posao u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, pa ako tražite posao ili imate, želite ga promijeniti, ovo je jedan mali dio onoga što možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje i idemo redom. Speed Elektro društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti traži 3 električara, električarke na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 099-3057-075 ili na mail speedelektro.hr@gmail.com do 27. svibnja. Dakle, imate još vremena danas i sutra. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanja objekata traži jednog servisera, serviserku tapaciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail rklimes@prima-namještaj.hr do 27. svibnja. Dječji vrtić Jakšić traži jednog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1, 34308 Jakšić do 28. svibnja. Kolar trgovina DOO za trgovinu traži dvog prodavača, prodavačica s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail gperković@color-trgovina.com do 29. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail financije@ekspertagrupa.hr do 29. svibnja. Zatim, Ekonomska škola Požega traži jednog nastavnika, nastavnicu hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno, i jednog nastavnika, nastavnicu povijesti na određeno nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno, s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 33 Požega ili na mail ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr do 29. svibnja. Komunalac Požega DOO za komunalne djelatnosti traži jednog vozača, vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijave su pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega do 29. svibnja. Zlatni lug DOO za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog konobara, konobaricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail eracuni@zlatnilug.hr do 31. svibnja. Evo, ovako je glasila ponuda što smo vam mi prezentirali. Kažem, puno, puno toga je više, pa slobodno posjetite stranice Zavoda za zapošljavanje. Some Killers, Mr. Big, Dalmatino i David Kushner je ono što vam donosimo u nekakvih narednih 15 minuta.

Daylight, David Kushner u 9:17, u programu Radio Valis Aurea. Dobro vam jutro, utorak je 26. svibnja, s obzirom da je utorak, nemojte zaboraviti nikako niti na našu tamburašku emisiju koju vrtimo i danas u točno 19 sati. Ostala sam vam dužna jednu ponudu, jedan oglas koji glasi: iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je stan uređen i namješten, a one dodatne informacije možete dobiti na broj 098-1854-373. Dakle, 098-1854-373. Idemo vidjeti što vam danas donosimo na portalu Radija Valis Aurea, rva.hr. Od naslova to je sljedeće: pijan preticao kolonu preko pune linije pa sletio s ceste i prevrnuo automobil. Požeški planinari na Papuku, od vulkanskih stijena Rupnice do svjetske botanike u Lisičinama. Nova osnovna škola u Babinoviru poprima svoje obrise. Danas se igra finale županijskog nogometnog kupa. Festival Graševine, Kutjevo otvara podrume, a Vinkomir otvara terasu. Mladi natjecatelji STK Požega nižu sjajne rezultate, evo čestitamo im. Zlatne grive Zlatne doline okupile brojne uzgajivače i ljubitelje konja. Kickboxing klub Borac Požega uspješan na Alpe Adria kupu u Umagu. Ana Marija Zlatna, čestitamo i Ana Mariji. Ovo je mali dio onoga što možete pronaći na portalu Radija Valis Aurea. Ne samo pronaći, pročitati, poslušati, pogledati rva.hr. Nina Badrić i Ono kad.

0: Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Mediraj moju ljubav.
0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea.

0: Evo još jedne najave ovoga puta za kazalište i to za predstavu Male škole kazališta 2, razred na rubu živaca, i to pozivamo vas na premijeru. Što se dogodi kada u isti razred stavite influencerice, sportašice, gejmere, rokere, cajkaroše i nenajavljeni test iz povijesti? Dobijete razred na rubu živaca. Može li ova šarena ekipa zaboraviti na razlike, ujediniti se i poslati nam svima jednu važnu poruku? Saznajte to u izvedbi predstave Male škole kazališta 2. Očekuje vas pregrš smijeha, ali i puno pjesme i plesa, zato evo što reći nego pripremite glasnice, pjevajte i glumite zajedno s njima, a sve to možete u četvrtak 28. svibnja u 18 sati. Inače, voditeljica glumačke ekipe je Kornelija Marks. Dođite, podržite mlade glumce i uživajte u večeri punoj dobre energije. Pozivaju vas mladi kazalištarci. Alex, Damir Gauthier i Dorian Gray. Nakon toga podsjetnik će biti i na onaj dio što ste možda već imali u prilike poslušati u vijestima ako ste bili s nama u 8 sati, a to je da od ponedjeljka 1. lipnja na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom, no o tome nešto malo kasnije.
1: Look at you, you're taking me up.

Dorijan Grej, sjaj u tami, 9:46, lijepo sunčano jutro, takav dan je ispred nas, evo trenutno temperatura zraka iznosi, pa već sad mogu reći slobodno vrućih 26 celzijevih stupnjeva, odnosno točnije 25,7. A lijepo vrijeme, mami nas na boravak na otvorenom, druženja i nezaobilazna roštiljanja, no uz visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje raste i opasnost od požara. Pa evo, podsjećamo da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika od 1. lipnja do 30. rujna na snazi će biti odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Pa evo, podsjetimo još jednom, zabranjeno je paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su tipska ložišta predviđena za pripremu hrane, naravno uz ono obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite. Pa evo, budimo odgovorni, budimo oprezni, dovoljan je jedan trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Prepustimo se glazbi sve do punog sata kada donosimo još jedne lokalne.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: RVA. Glazba koju volite.
1: Dobro vam jutro, srijeda je, 27. svibnja, sad pokazuje 7, a jutro nam je stiglo okupano suncem i ugodnih 18 stupnjeva. Ja sam Marijana i želim vam miran, topao i lijep početak dana uz naravno naš program uz Radio Valisa Urea. U našem prvom satu jutra donosimo vam najvažnije servisne informacije, pregled stanja na cestama, vremensku prognozu, obavijesti iz HEP-a i sve ono što trebate znati za dobar početak dana. Inače, danas nas čeka vrhunac toplinskog vala, ali i mogućnost nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Evo konkretno, vremenska prognoza za Požeštinu i ovaj dio Slavonije, pretežno sunčano i vruće, te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujen. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Naravno, pozivamo vas da budete i ovoga jutra i ovoga prijepodneva i ovoga 27. dana svibnja uz Radio Valisa Urea. A mi naše današnje druženje započinjemo uz Marka Tolju featuring Olivera, Ti si moja ljubav. Dobro jutro.

Ovo su Divasice, s tobom pristajem na sve. Stigli smo u 7 sati i 13 minuta i do prometnog servisa. Pa evo, isprećemo vas na put, bilo kraći ili duži, najbitno je, znajte da smo uz vas. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a na većini cesta vozi se bez nekakvih većih poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Kad spominjemo njih, evo, zatvoreno je prometovanje od kružnog toka od ulice Svetog Roka prema ulici Matice Hrvatske, odnosno prema trgu, čisto da znate uzeti u obzir i ovu alternativu. Znači, do 29. svibnja zbog radova je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazak za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto, a za motorna Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar i Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Znate da je zbog radova u Jakšiću privremena regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati, ona je i između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Siguran i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Vale Saurea.

0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
4: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ono je Frida, a oni su Psihomodopop. 7:28. Evo i danas ćemo obavijestiti vas i podijeliti informaciju iz HEP-a vezanu uz opskrbu električnom energijom. Danas bez struje ostaju od 9 do 11 sati Pavlovci i cijelo naselje, te od 11 do 14 sati Žigerovci i cijelo naselje. A evo idemo malo se educirati i ako možda i znate, prisjetiti se dva nekakva događaja iz povijesti čovječanstva. Naime, na današnji dan 1741. godine trenkovi panduri prodefilirali su kroz Beč uz Turkish Band prvu vojnu glazbu u Europi, dok je 1937. u San Francisco otvoren slavni Golden Gate Bridge most, koji je postao simbol jednog grada i jednog vremena. Idemo dalje s glazbom, sve do izvješća iz MUP-a, tamo negdje oko 7:45. Ne zaboravite da vam i danas prve vijesti donosimo u točno 8 sati. Dobro jutro!

0: istraživanje na 20-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Naime, osumnjičen je 9. svibnja oko 22 sata u Požegi u Mlinskoj ulici u ugostiteljskom objektu tjelesno napao 26-godišnjaka koji je tom prilikom teško ozlijeđen. Vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer su policijski službenici temeljem naloga Općinskog suda u Požegi pretražili obiteljsku kuću na području Kutjeva u vlasništvu 29-godišnjaka te pronašli manju količinu kanabis marihuane i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Jučer oko 20 sati u mjestu Vetovo u Požeškoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 35-godišnjak je pod vidnim utjecajem alkohola odbio alkotest, vikao i galamio na djelatnika kafića tražeći da mu posluži piće što je isti odbio. Nakon toga je srušio stolicu i boce sa stola te nastavio vikati. Po dolasku policijskih službenika odbijao je suradnju te je uhićen i odvezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pregled gdje je vrijeđao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljne predaje ručne bombe i streljiva na području Pakraca. Što se prometa tiče, jučer oko 11 sati 10 minuta u Lipiku, ulici Matije Gupca, 83-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom skretao je u lijevo da nije propustio osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 57-godišnjakinja. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg lijevog dijela vozila kojim je upravljala vozačica u prednji desni dio vozila kojim je upravljao 83-godišnjak. U prometnoj nesreći 57-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 83-godišnjaka slijedi i prekršajni nalog. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi na Trgu Svetog Trojstva i u Županijskoj ulici, te bjegovi s mjesta prometne nesreće u Požegi ulici Svetog Roka i u Pakracu u Bolničkoj ulici. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Siniša, hvala vam na javljanju. Mi naravno nastavljamo uz dobar glazbeni ritam. Slušat ćemo Santanu između ostalog, a vijesti vam uobičajeno donosimo u 8 sati.

0: Moda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi, Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl, moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje, sada po cijeni od 1199 eura, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091 311 8242.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 8 sati, želim vam dobro jutro. Presjecanjem vrpce najmlađih članova obitelji Panđić otvoren je novi hotel Zlatni luk, čime je ostvaren značajan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju smještajnih kapaciteta. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura realiziran je uz znatno sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uz moderan hotelski smještaj projekt uključuje izgradnju sportskih terena te dodatnih sadržaja namijenjenih razvoju aktivnog i održivog turizma. Vlasnik Tomas Heinz Panđić istaknuo je kako je otvorenje hotela rezultat dugogodišnje vizije i predanog rada cijele obitelji. Voditelj Leo Panđić zahvalio je svima koji stoje uz priču Zlatnoga luga. Otvorenjem novog hotela Zlatni lug raspolaže sa 106 ležajeva, a kako je ovo veliki korak za grad Požegu, istaknuo je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević. Čestitavši obitelji Panđić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se radi o projektu od velikog značaja za cijelu županiju. U ime Ministarstva turizma i sporta obratio se ravnatelj uprave Robert Pende, a svečanosti otvorenja nazočila je i zastupnica u Europskom parlamentu, bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac. Naglasila je kako se razvojem kontinentalnog turizma u konačnici otvaraju nova radna mjesta te razvijaju druge gospodarske grane poput proizvodnje hrane i pića. U Vidovcima su jučer započeli završni radovi na obnovi i postavljanju novog asfalta u ulici Stjepana Ferića i ulici Ivana Cimermana, ukupno vrijedni više od 300 tisuća eura. Projekt uključuje novo asfaltiranje te obnovu sustava odvodnje. Cilj radova koje je obišao požeški gradonačelnik Borislav Miličević je podizanje komunalnog standarda i kvalitetnije prometno povezivanje ovoga prigradskog naselja s ostatkom grada. Radovi su započeli u veljači ove godine, a njihovim dovršetkom bit će uređeno ukupno oko 800 metara prometnice. Požega je ovog tjedna svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. Festival jednominutne priče, koji će publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autore iz Hrvatske i svijeta. Program festivala započeo je jučer promocijom knjige autora Nedžada Begovića, dok će danas u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana, a od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka do predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Veličanka Velike i Kaptola, osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaja Ađiće i Jurija Križanića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21,5 je Celzijev stupanja trenutno izmiren, danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak, moguće s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka većinom od 31 do 33 stupnja.

Slušamo The Weeknd. Blinding Lights, 8 je sati i 19 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisaura. Evo, stigli smo mi do bioprognoze. Glavno obilježje biometeoroloških prilika danas će biti vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće, pa budite oprezni. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju, e onda u tom trenutku, ako se to i dogodi, malo odmorite. Kroničnim bolesnicima, osobito bolesnicima s bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima, svakako savjetujemo da izbjegavaju napore, potrebno je uzimati dovoljno količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV-a. Pa tako, pokrivalo za glavu, sunčane naočale i bočica vode, neka budu obavezni danas uz vas. Slušamo Miju i Vlatka Stefanovskog i njihova društvena pravila.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Dođi na Dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija, hotel, restoran, Stupnički dvori te poziva. 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u 5 slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091-44-00-561 ili na info@stupnicki-dvori.com. HR. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobro jutro. Poželio vam je evo i Oliver u 8.31 s 26 celzivih stupnjeva koliko je trenutno izmjereno. Evo jedna najave, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju, podsjetimo, trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaje. U petak, dakle ovoga petka u 19 sati, održat će se izbor za Miss Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Idućeg dana u subotu o 19 sati tradicionalni je najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača baš kao i svake godine, a nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert odličnih džentlmena. Nedjelja od 16.30 donosi 34. međunarodnu smotru folklora, odnosno u 16.30 krenut će povorka sudionika od spomen trga hrvatskim braniteljima, dok u 17.30 uslijedit će nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Naravno, svi ste pozvani u petak, subotu i nedjelju u Veliku. Sviramo odmah dalje uz evo informaciju da je temperatura zraka trenutno 25 celzijevih stupnjeva.

Slušamo Stijene. 8:47, malo ćemo se vratiti na jučerašnji dan, na nogomet i županijski nogometni kup. Naime, ove godine osvajač županijskog nogometnog kupa naše županije Požeška Slavonija, pa evo čestitamo im na ovom uspjehu. Finalna utakmica odigrana je jučer, podsjetimo, u Pleternici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2:1. Povela inače Slavonija u 7. minuti s goditkom Martinovića, poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju. Za Slavoniju postigao Bojić u 72. minuti. Inače, ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala i pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa, pa evo čestitke još jednom. Ronan Keating, izgubljeni vikend i na novelan Doobie Brothers, to je ono što slušamo, uskoro vam donosimo, i ponudu Zavoda za zapošljavanje.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 9 sati. 25,5 je Celzijevi stupnjeva. Stigli smo do onog dijela kada vam pokušavamo pronaći posao, odnosno kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje, dio ponude, pa evo kako ona danas glasi. Jelušić d.o.o. za trgovinu, usluge i servis traži jednog servisera, serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-3626-685 ili na mail service@servis-jelusic.hr do 27. svibnja, dakle još danas. Slavonija Bošković, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži jednog prodavača, prodavačicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj i 4 prodavača, prodavačice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na posao slavonija-boskovic.hr do 27. svibnja. Dječji vrtić Jakšić traži jednog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Stjepana Radića 1 34308 Jakšić do 28. svibnja. Eksperta grupa DOO za trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail financije@ekspertagrupa.hr do 29. svibnja. Dječji vrtić Velika traži jednog odgojitelja, odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme i jednog odgojitelja, odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Vladimira Nazora 1G34330 Velika i to do 29. svibnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog djelatnika, djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega ili na mail info@mi-udruga.hr do 29. svibnja. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail katica.grgic@ntl.hr do 31. svibnja. Ales DOO za trgovinu na veliko i malo, Export Import, traži jednog web administratora, administratoricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail eracuni@ales.hr do 31. svibnja. I Hrvatski zavod za socijalni rad traži jednog stručnog radnika, radnicu u sustavu zaštite djece, pravnika, pravnicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i 2 stručna radnika, stručna radnica u sustavu zaštite djece, socijalna radnika, radnica sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu ulica Ivana Dežmana 6, 10.000 Zagreb i to do 5. lipnja. Ovako je glasila ponuda. Mi ćemo se sad opet prepustiti onom glazbenom dijelu programa. Marko Kutlić, Robert Palmer, Parni Valjak i Luis Capaldi. To su sve odlični glazbenici koje vam vrtimo u narednim minutama.

same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. Polako, ali sigurno i temperatura zraka nam se povisuje. Trenutno smo na 26,5 Celzijevih stupnjeva. Evo jednog oglasa, ukoliko tražite stan u najam, iznajmljem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je stan inače uređen i namješten, a sve one dodatne upite, sve one dodatne informacije možete dobiti na broj 098-1854-373. I sad, s obzirom da danas će nekako biti najtopliji dan, vjerujem da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati. Četvrtak, u narednim danima, četvrtak donosi sunčano vrijeme, 27 stupnjeva, petak 25, subota 30 stupnjeva. U nedjelju u poslijepodnevnim satima za očekivati je kišu, 29,5 onaj temperaturni maksimalac. Ponedjeljak, prvi dan mjeseca lipnja, jutro uz sunce bit će i kiše, pa onda u podne samo sunce, večer kiša, 26 stupnjeva, a 2. lipnja donosi isto tako mješavinu vremena. Doduše, jutro će biti lijepo sunčano, a onda u nastavku dana oblaci kiša uz temperaturni maksimalac 26 stupnjeva. To je ono što prognoziraju meteorolozi. Mi nastavljamo dalje. Bio ovo Luis Capaldi, Keđo i Žaža su pred nama, Sve u meni se budi, naziv je pjesme koju slušamo. Još jednom dobro jutro uz Radio Valle Saurea.

svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ukođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party.

0: subotom od 19 do 21. Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: lijepo moje Giovanni, lijepo nam je u 9 sati 31 minutu jer ovdje u studiju imamo drage goste iz Gradskog kazališta Požega. Ovog jutra sa nama su Anabela Sulić i Ivan Vukilić. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala lijepo, još vas bolje našli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Puno toga se događa uvijek kod nas u Gradskom kazalištu Požega. Evo, pred nama je i Lipanj, bit će isto tako dosta aktivnosti. Možda, evo, za početak ćemo Anabelu pitat po koji put ćemo imati priliku pogledati našu predstavu Gostioničarka, jednu od najuspješnijih valjda u povijesti kazališta u Požegi.
1: Da, pa naš kolega Gru u predstavi pjeva Bečarac koji ide 3x7, 21. Tako da, 21. izvedba u Požegi.
0: Ja vjerujem da još uvijek postoje oni koji bi trebali to pogledati, ako nisu, a neki da se prisjete, ko što inače gledamo filmove po 2-3 puta, dobre, ono, godišnje 2-3 puta.
1: Tako to je to, da.
0: Dakle, ajmo ukratko minuti o kakvoj predstavi riječ.
1: Pa mislim, ne znam ja koliko ja to uopće puno moram objašnjavati, znaju već svi, ali uglavnom da, predstava Gostioničarka, kažem 21. put u Požegi. Uh-huh. Ja sam dok sam putovala tu pokušavala izbrojati gostovanja, došla sam do nekih 16, možda sam koje promašila, tako da mislim, evo, lijep broj. Radi se o predstavi koja se događa u jednoj krčmi slavonskoj, u kojoj je, vidimo, splet razno raznih likova koji imaju svak svoju motivaciju da očara i začara Gostioničarku, međutim, ko to na kraju uspije, to trebate doći na predstavu pogledat. Evo.
0: Super, dobar teaser, najava za predstavu koja je kad, u koliko sati i kako do ulaznica?
1: Predstava je 16.6. u 20 sati, a do ulaznica preko Entrija. Entrio prodaje naše karte, odnosno mi preko Entrija prodajemo naše karte online ili na blagajni kazališta.
0: Dobro, pidžama za šestero je nešto što ćemo vidjeti krajem sljedećeg mjeseca, evo taman kroz nekih mjesec dana, nadamo se da će isto imati, da će polučiti dobar rezultat i veliki interes publike. Ivane, o kakvoj predstavi se ovdje radi?
2: Pa, radi se o predstavi koja će sigurno imati domaćih 22 izvedbe, dobro sad sigurno, ali nadam se da ćemo doći do nekakvih velikih brojeva, jer vidimo da je reakcija publike stvarno ovoga krasna, svi uživaju, smiju se i prate nas u našim zgodama ili višim nezgodama na toj sceni. A Pidžama za šestero je jedan vodvilj, komedija zabune, a igra sa poznatim i nepoznatim likovima u kojima se vadimo iz možda ljudima poznatih, a zapravo možda nekome nepoznatih situacija, ali vrlo dobro svi reagiraju na to.
0: I autor, imena, glumci...
2: Kameloti je ovoga, autor ovoga teksta, redatelj je Vladimir Andrić, glumac, redatelj iz Vinkovaca, ravnatelj. Glumci su, evo, domaće snage, zapravo Anabela i ja smo u kazalištu, Matko Trnačić, Ivona Alavanja, Selena Andrić iz Osijeka i Aleksandar Kojić koji nam je gostujući.
0: 27. mislim.
2: 27. lipnja u 20.
0: Da, da, premijera će biti, bit će naravno vjerojatno i 2-3 možda.
2: Premijera nam je bila, već smo odradili. Dobro. Premijera nam je bila sad prije, koliko, nema još mjesec, ali tu smo.
1: Pa već, dobro. Ima oko mjesec dana.
2: Okay. Mjesec dana i mislim da je odaziv publike već jako dobar, ali vrlo rado dođite nam još.
0: Dođete nam opet.
1: Igrali smo koliko jedno sad 6 puta već u Požegi.
0: Dobro. Pidžama za šestero 6 puta. Osim što je glumica i naša Anabela je i voditeljica Skada. To znam da je bilo nedavno predstava. O kakvoj predstavi je riječ? Tko su sudionici? Kakav je interes općenito za rad u Skadu? Evo, možda malo više o tome.
1: Pa evo, ja mogu reći da je što se tiče Skada stvarno lijepo da sad već, evo, ja 2 godine vodim i taj broj njih 16 je polaznika, dakle i 16 mladih glumaca u predstavi koju su radili, što mislim da je lijep broj za jednu dramsku u gradu koliki je Požega. Lijepo rade, ja ih stvarno ovim putem mogu, evo, javno pohvaliti, i ono što je jako lijepo, tekst su pisali sami, zajednička je njihova ideja, radili su na cijeloj priči svi zajedno, a sami tekst, finalnu verziju je raspisala jedna polaznica, Ema Milevoj, i radi se o predstavi koja se zove Memento Mori, dakle njih 16 igra u njoj. Sami su se bavili osmišljavanjem kostima, scenografije i mislim da su stvarno jako lijepo uživali u svemu i da su napravili jako lijepu predstavu i mi smo kao kazalište, ja kao voditeljica, stvarno ponosni na njih i evo da im se na neki način zahvalimo, pružili smo im priliku da predstavu odigraju još jedan put, tako da su imali znači premijernu izvedbu 13. svibnja i još jednom su igrali sad u ponedjeljak, mislim da je to bio 23. ako se ne varam, tako da evo imali su dvije izvedbe i baš smo zadovoljni s njima.
0: To sam htio pitati, ali sve ste mi već odgovorili, dakle zadovoljna si s radom. Kakav je interes publike i mladih općenito za kazalište u Požezi?
1: Pa ja mislim da je sve bolji, da se popravlja. Pogotovo mislim da s tim skadovcima mi odgajamo novu publiku. Ne moraju oni nužno postati glumci ili djelatnici kazališta na bilo koji način. Bitno je da vole kazalište i da stvaraju naviku dolaska u kazalište, na predstave, na koncerte, na probe, na kraju krajeva. Možda evo neki od njih pređu kad kod Ivana i mislim da je to najvažnije.
0: Manje više svi oni koji vole kazalište, glumu su u nekom trenutku života prošli kroz ovakve logično amaterske, prvo ove za mlade kazališne družine, pa onda što si rekla i kad, pa dalje profesionalne karijere na lokalnoj, regionalnoj, međunarodnoj čak sceni. Evo imamo i uz vas uspješne još brojna imena koja su isto tako poznata našim slušateljima. Osim ovoga što smo do sad nabrajali, Ivane, u Šibenik se ide na festival, se trebalo ići.
2: Nadam se, vidit ćemo ovoga. Šibenik je poznati međunarodni festival za djecu i mlade. Imamo jednu predstavu domaću, Fiki i Liza, po jednoj isto bliskoj nama domaćoj autorici, što smo uspjeli iz nekakve slikovnice napraviti jednu predstavicu za djecu, pa vidit ćemo kako s njim. To bi trebalo biti 23. lipnja. Dok nam već dan poslije onda slijedi otvorenje kazališnih ljetnih večeri.
0: To sam baš htio pitati, evo Anabelu, dakle da. To je, znamo već lipanj je tamo, nakon Ivanskog krijesa, kad to riješimo ovdje u gradu Požegi, 21. 22. je praznik i nakon toga krećete sa kazališnim ljetnim večerima. Evo što znamo od programa, on će se sigurno još dopunjavati, no evo što u ovom trenutku znamo da će biti, osim pidžame za šestero.
1: Tako je, da, 24. lipnja službeno krećemo sa kazališnim ljetnim večerima. Imat ćemo priliku gledat gostujuće predstave, predstave za odrasle, predstave za djecu. Tu su prije svega, znači 24.6. Čovječe ne ljubi se u 20 sati, predstava za odrasle. Zatim 26.6. Pozdravi pozdravima, isto gostujuća predstava za odrasle. Dan nakon 27.6. u 11 sati ujutro je gostujuća predstava za djecu Pocahontas, a na večer mi igramo već spomenutu
2: pidžamu
1: za šestero.
0: Posljednji put.
1: Da, i bit će tu još programa, bit će nekih koncerata, bit će možda
0: iznenađenja,
1: pa evo svakako valja pratiti program kazališta, što na Facebooku, Instagramu ili webu, pa sve će biti navedeno na vrijeme i mislim da će biti programa za svakoga.
0: Super, evo, sigurno sam da ćemo mi u lipnju još razgovarati o kazališnim ljetnim večerima u našem gradskom kazalištu Požega.
2: Evo, smijem dodati, da. Samo imamo i drvo bajke koje pripremamo sa našim kadovcima. Pa jedna narodna priča o ptičaru i crnoj vrani. Ne znam koliko verzija postoji toga, ali ja sam izabrao jednu ljetnu verziju gdje se ide malo na more, pa nadam se da će djeca uživati u tom spletu.
0: To drvo bajke je zapravo jedan jako dobar proizvod naše kazalište. Koliko sad to već sezone, jel znamo koliko to je, jedno 3-4
1: i više. Ja sam bila na skadu kad sam radila prve verzije drveta bajke, još sa Marijanom Matoković i sa Darijom Hakom, još kažem, evo ja sam diplomirala sam prije 3, znači ja sam studirala 5, to je bilo prije sigurno najmanje 8 godina, tako da imamo sad već lijepi niz godina u svakoj sezoni zapravo.
0: Što je dobro,
1: proizvedemo,
0: to traje,
1: bar jedno drvo bajke.
0: Interes je tu uvijek najmlađih koji odgajamo u ostalom, prvo kao publiku, a je potencijalno glumce poput vas. Super, lijepo je čuti, evo, da se puno toga dobro gradi u našem gradskom kazalištu Požega i da će biti još jako dinamično do onog ljetnog raspusta kad ćemo svi malo se odmoriti. Ono što još možemo pozvati, dakle, ono što je najbliže relativno, dakle, gostioničar, ako ste propustili, sram vas bilo, imate još jednu priliku, 21. puta ovdje igra kod nas, možda nekad i bude 22. ali nemojte čekati taj datum, događaj, jer nikad se ne zna kad će biti zadnji put da ste imali priliku pogledati. Hvala lijepo na gostovanju.
3: Hvala,
1: hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti u proteklim minutama bili su Anabela Sulić, Ivan Vukelić iz Gradskog kazališta Požega.

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Presjecanjem vrpce najmlađih članova obitelji Panđić otvoren je novi hotel Zlatni Lug, čime je ostvaren značajan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju smještajnih kapaciteta. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura realiziran je uz znatno sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uz moderan hotelski smještaj projekt uključuje izgradnju sportskih terena te dodatnih sadržaja namijenjenih razvoju aktivnog i održivog turizma. Vlasnik Tomas Heinz Panđić istaknuo je kako je otvorenje hotela rezultat dugogodišnje vizije i predanog rada cijele obitelji. Voditelj Leo Panđić zahvalio je svima koji stoje uz priču Zlatnog Luga. Otvorenjem novog hotela Zlatni Lug raspolaže sa 106 ležajeva, a kako je ovo veliki korak za grad Požegu, istaknuo je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević. Čestitavši obitelji Panđić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se radi o projektu od velikog značaja za cijelu županiju. U ime Ministarstva turizma i sporta obratio se ravnatelj uprave Robert Pen, a svečanosti otvorenja nazočila je zastupnica u Europskom parlamentu, bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac. Naglasila je kako se razvojem kontinentalnog turizma u konačnici otvaraju nova radna mjesta te razvijaju druge gospodarske grane poput proizvodnje hrane i pića. Požega ovog tjedna svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Program festivala je započeo jučer promocijom knjige autora Nedžada Begovića, dok će danas u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, a u 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega u 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta DC-38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka pa predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Fraka Ađića i Jurija Križanića. Osvajač županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije je Požeška Slavonija. Finalna utakmica odigrana je jučer u Pleternici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2-1. Povela je Slavonija u 7. minuti s goditkom Mateja Martinovića, poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Mateja Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju postigao Filip Bojić u 72. minuti. Ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 28 stupnjeva, pretežno sunčano i vrućeno, nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljusko i s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz lokalne nestabilnosti, prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnja.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. U petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije. Uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu od 19 sati tradicionalni i najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega od 21 sat uslijedit će koncert džentlmena. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta DC38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice, i to od ponedjeljka pa predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaja Ažića i Jurija Križanića. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Naime, osumnjičen je 9. svibnja oko 22 sata u Požegi u Mlinskoj ulici u ugostiteljskom objektu tjelesno napao 26-godišnjaka koji je tom prilikom teško ozlijeđen. Vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Jučer oko 20 sati u mjestu Vetovo u Požeškoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 35-godišnjak je pod vidnim utjecajem alkohola odbio alkotest, vikao i galamio na djelatnika kafića tražeći da mu posluži piće, što je isti odbio. Nakon toga je srušio stolicu i boce sa stola te nastavio vikati. Po dolasku policijski službenika odbijao je suradnju te je uhićen i odvezen u opću županijsku bolnicu Požega na pregled, gdje je vrijeđao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se prometa tiče, jučer oko 11 sati 10 minuta u Lipiku, ulici Matije Gupca, 83-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom skretao je u lijevo da nije propustio osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 57-godišnjakinja. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg lijevog dijela vozila kojim je upravljala vozačica u prednji desni dio vozila kojim je upravljao 83-godišnjak. U prometnoj nesreći 57-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 83-godišnjaka slijedi i prekršajni nalog. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi na trgu Svetog Trojstva i u Županijskoj ulici, te bjegovi s mjesta prometne nesreće u Požegi ulici Svetog Roka i u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: Osvajač županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije je Požeška Slavonija. Finalna utakmica odigrana jučer u Pletenici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2-1. Povela je Slavonija u 7. minuti s goditkom Mateja Martinovića. Poravnali su Kutjevžani u 67. minuti golom Mateja Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju postigao Filip Bojić u 72. minuti. Ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala pretkolo hrvatskog nogometnog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kad prestane kiša, 11:31 minuta. A za danas glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti Lijepe naše doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu poželiti na umor, manjak energije, slabost, čak i glavobolju. A kroničnim bolesnicima, osobito bolesnicima s bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima se savjetuje da izbjegavaju napore. Danas potrebno uzimati dovoljno tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obvezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV. Idemo dalje, ovo je Bruno Mars, Oliver Dragović, nakon toga uz Gdje to piše.

Ne dam da ovaj osjećaj ode, ovo je bila Crvena jabuka, 11:44 su minute i evo jednog poziva javne vatrogasne postrojbe grada Požege. Organiziraju dan otvorenih vrata sutra 28. u vatrogasnom domu Požega. Na adresi vam je to Industrijska ulica 44. Program će trajati od 8 sati pa do 17. Ulaz za sve posjetitelje koji dođu je slobodan. Građani će imati priliku upoznat rad vatrogasaca, razgledat vatrogasna vozila i opremu te sudjelovati u raznim edukativnim i zabavnim sadržajima, a poseban naglasak je stavljen na one najmlađe za koje su pripremljene radionice i vatrogasne igre. Tako da evo, kažem još jednom da pozivaju se građane da dođete sa svojim obiteljima i prijateljima i provedete dan u druženju, učenju o važnosti vatrogastva i sigurnosti. A mi idemo polako dalje, nas čeka potpuno nevažno Urban, ali prije toga nam svira ova stvar.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Dan općine Omišalj i Duhovske utorak obilježen je svečanom sjednicom općinskog vijeća na kojoj je sudjelovao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, te im čestitao njihov dan svima koji se zalažu za ukidanje općina, poručio da razmisle što govore. Mještani Pašinog potoka i drugog sela u općini Cetingrad okupili su se u utorak na autobusnoj stanici u svom mjestu te izrazili negodovanje namjerom da se granični prijelaz s Bosnom i Hercegovinom namijenjen lokalnom stanovništvu pretvori od ponedjeljka u međunarodni. Američka vojska je priopćila utorak da je napala brod koji je navodno sudjelovao u operacijama krijumčarenja droge u Istočnom Pacifiku te da je pritom ubijena jedna osoba, jedan muški narkoterorist je ubijen tijekom ove akcije, a dvoje je preživjelo, objavilo je zapovjedništvo SAD-a na platformi X. Američka obalna straža pozvana je kako bi pomogla u akciji spašavanja. Za sada nije jasno jesu li preživjeli izvučeni iz mora. Prema obavještajnim podacima, brod se kretao poznatom rutom za krijumčarene droge u Pacifiku, priopćila je američka vojska. Te informacije nije bilo moguće neovisno potvrditi. Administracija američkog predsjednika Trumpa od rujna cilja brodove u Karibskom moru i Istočnom Pacifiku, navodeći da su operacije usmjerene na suzbijanje međunarodne trgovine drogom. Izrael je u srijedu objavio da je ubio novo imenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila u Gazi 10 dana nakon što je ubio njegovog prethodnika. Izraelska vojska priopćila je da je Odeh ubijen u utorak u vojnoj operaciji u Gazi. Rođak zapovjednika je potvrdio njegovu smrt i najavio pogreb koji će se održati u Gazi nakon podnevne molitve. Hamas još nije objavio službeno priopćenje, no u izjavi njegove obitelji navodi se da je ubijen sa suprugom i sinom. Zdravstvene službe u Gazi objavile su da je u tom izraelskom napadu u četvrti Rimal poginulo najmanje 6 osoba, a 20 ih je ranjeno. Spasilačke službe i dalje su na terenu. Sjeverna Koreja je testirala novo razvijeni višenamjenski lagani sustav za lansiranje projektila i više taktičkih krstarećih projektila pod nadzorom vladara, izvijestili su državni mediji u srijedu. Testovi su provedeni u utorak, objavila je državna novinska agencija. Južnokorejska vojska je priopćila u utorak da su ispalili nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, najmanjeg od 300 km i topničkih raketa s područja oko grada na sjeverozapadu zemlje. Lansiranja utorak bila su samo dio plana modernizacije topničkih i raketnih oružanih snaga radi postizanja petogodišnjeg cilja razvoja nacionalne obrane, navodi se.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33, a trenutno smo u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

slušali smo These Days, a u sklopu festivala Graševine ove godine će se održati dan otvorenih podruma, manifestacija koja ljubitelje vina pruža priliku za upoznavanje kutjevačkih vinara, kušanje vrhunskih vina i obilazak poznatih podruma Zlatne doline. Imamo prvi dan otvorenih podruma, će biti u subotu 30. svibnja, a imamo drugi termin rezerviran za 6. lipnja. Tako da će posjetitelji tijekom ova oba dana imati priliku poznat bogatu vinsku tradiciju kutjevačkog kraja, obić naravno podrume, porazgovarat sa vinarima i uživat u degustacijama vrhunskih graševina. Dan otvorenih podruma dio je programa Festivala Graševine, manifestacija koja svake godine okuplja brojne vinare i posjetitelji iz cijele Lijepe naše. A ono što je također zanimljivo i važno, naravno subota 6. lipnja donosi završnicu festivala, bit će bogat sadržaj na trgu Graševine, pa dođite, ako dođete imate stvarno bogat eno gastro sajam, dječja utrka traktora, vinska alka će biti i za kraj večer i koncert Jole od 21 sat. Ovo nam je General bez činova i Toni Sitinski.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vítanie u Prometu.
1: Evo nas kod stanja u Prometu za danas. Vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća osim na dionicama gdje traju radovi. Imamo pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Pozivamo se vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i naravno prije svega vam želimo sretan put, uživajte uz glazbu koju volite, idemo dalje u Celine Dion.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC. KTC.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja u petak. Od 19 sati će se održati izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni i najduži stol koji će okupiti velik broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 su nastupi i društava na pozornici u velikom šatoru. Lipičko jezero Raminac ovog će vikenda ugostiti jedno od najatraktivnijih sportsko-kulturnih zbivanja. U subotu, s početkom u 17 sati, održat će se četvrti lađerski kup grada Lipika. Manifestacija na privlačan način spaja autohtone običaje hrvatskog juga s krajolikom kontinentalne Hrvatske. Utrka tradicionalnih lađa iz doline Neretve u slavonskom okruženju donosi prepoznatljiv natjeciteljski duh na inače mirnu vodu jezera Reminac. Večernji dio manifestacije rezerviran je za opuštanje i druženje, kad će od 21 sat okupljene zabavlja tamburaški sastav Ambar. Ulaz na cjelokupni program je slobodan, uključujući i večernji koncert. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice, i to od ponedjeljka do predvidivo 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velika i Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaja Ađića i Jurija Križanića. Osvajač županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije je Požeška Slavonija. Finalna utakmica odigrana jučer u Pleternici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2-1. Povela je Slavonija u 7. minuti s gorditkom Mateja Martinovića, poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Mateja Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju postigao Filip Bojić u 72. minuti. Ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala pretkolo Hrvatske nogometnog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće te nestabilno, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 33 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 32 stupnja izmjerena.

Slušali smo Human, idemo polako dalje. Čekaju nas Grša Mijač, ali prije toga evo još jednom, a vjerujem da ste već dovoljno upućeni u sve što se tiče prometa, zatvaranje ceste i slično. Od ponedjeljka nam se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka, rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja ovdje u Požegi. Zatvara se 10 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka, kažem, do predvidivo 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike Kaptola osobna i ostala vozila možete prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaja Ađića i Jurija Križanića. Led, Grša i Mijač u kombinaciji, Sailor Song nakon toga ide.

0: Voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

mojej majci. Ovo je bilo Prljavo kazalište. A idemo mi malo skoknuti do Gradskog kazališta Požega. Pripremaju nam uvijek bogat lipanj, tako je ovaj put program i aktivnosti. Najavili su nam u našem studiju glumci Anabela Solić i Ivan Vukelić. Jedna od najuspješnijih predstava u povijesti Požeškog kazališta svakako nam je naša gostioničarka, koja na domaćim daskama će zaigrati po 21. put. Uz naravno nebrojena gostovanja koje su imali. Predstava će biti odigrana 16. lipnja od 20 sati. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio ili na blagajni kazališta. A premijera za je prošlog mjeseca doživjela ju je i komedija Pižama za šestero. Nova izvedba se očekuje 27. lipnja u 20 sati. Više o predstavi i ulaznicama možeš pronaći na Entrio također. A što su nam Anabela i što nam je Ivan rekao, slobodno poslušaj na Mixcloud kanalu, a mi ćemo evo polako dalje. Idemo uz So Easy, Olivia Dean, Srećom imam tebe, Jacques i Katy Perry nakon toga, 13.33 su minute. A evo popis također svih predstava, da kažem, imaš i na njihovim stranicama, ali i na našem webu.

sanjati uz crvenu jabuku. Idemo dalje, Amy Winehouse, nakon toga Mateo Pilat. 13.44, vrijeme polako za odjavu. Treba se malo i odmoriti. Visoke su temperature vani, nadam se da ste se maknuli s ovih vrućina, negdje u hladi da uživate, da nemate previše obveza, ako imate onda to dovršite da možete na zasluženi odmor. Mi idemo polako prema vijestima koje su nam u 14, nakon toga vas Verica preuzima i nastavljate dalje s njom. Tako da uživajte do kraja dana. Nina je bila s vama, lijep pozdrav.

0: Idealno smo mjesto za razne proslave. Proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, Šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar financija Tomislav Ćorić je najavio u srijedu nakon sastanka vladajuće koalicije da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik uprave HANFA, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke, izrazivši nadu da će dobiti potporu Hrvatskog sabora. Žigman je od 2018. godine bio čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dobar dio karijere je proveo u upravi KNB-a u raznim pozicijama, a dio njegove karijere vezan je uz bankarski sektor i smatram da će u kontekstu prijedloga saborske većine biti dobar i kompetentan kandidat za tu funkciju, ustvrdio je Ćorić. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić je naveo u srijedu u Saboru kako se broj obrta posljednjih 10 godina povećao za 86,48%, te da izmjenama zakona o obrtu obrtnici dobivaju jaču zakonodavnu podršku kako bi se prilagodili suvremenim tržišnim zahtjevima. Obrtništvo i malo i srednje poduzetništvo reprezentativni su dio ukupnog dijela hrvatskog gospodarstva. Kontinuirano bilježimo višegodišnje pozitivne trendove u pogledu kretanja broja aktivnih obrta, ali i broja osoba koje rade u obrtima, rekao je državni tajnik predstavljajući zastupnicima izmjene predmetnog zakona. Predsjednik Republike Milanović je čestitao u srijedu Kurban Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti, poručujući kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot ljudi iz različitih vjera, te da raznolikost hrvatskog društva mora ostati izvor snage, a ne podjela i sukoba. Španjolska policija je u srijedu ušla u sjedište vladajuće socijalističke stranke u Madridu sa sudskim nalogom kako bi prikupila informacije o mogućoj nezakonitoj financijskoj šemi bivše čelnice te stranke, izvijestila javna televizija. Tez je osumnjičena za nezakonite isplate vezane uz državni holding SEPI koja sudjeluje u upravljanju nekim strateškim kompanijama. Ova operacija događa se dva dana nakon što je u drugom slučaju Plus Ultra sudac pozvao na davanje iskaza s bivšeg predsjednika socijalističke vlade osumnjičenog za kaznena djela trgovine utjecajem i pranja novca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33, a trenutno smo u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Godina dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija Hotel Restoran Stupnički dvor te poziva 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje uz riblje delicije u pet slijedova šefa Nikole Rajića te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091 44 00 561 ili na info@stupnicki-dvori.hr. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
4: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan vam želim, evo stigla nam je i srijeda, sat pokazuje 15 sati, a vani nam je pravo ljeto. Temperatura se popela na 31,5 celzijevih stupnjeva, pa se danas traži također hlad kao jučer, klima i što manje žurbe. No, prema najavama, tijekom dana moguća je i promjena vremena uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Zato bi uz sunčane naočale danas dobro došao i kišobran. Slušamo dalje Martina Kosova.

Bila nam je ovo Billie Eilish, a bio prognoza za sutra nam donosi uglavnom povoljnije vrijeme u odnosu na prethodne dane. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja. 15 sati i 15 minuta, Požega nam mjeri 32 Celzijeva stupnja, a mi dalje slušamo samo dobru glazbu. Ostanite uz nas, jer u 15.30 dolazi nam pregled dana.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%. 704,65 €, a za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Otvoren hotel Zlatni lug, važan iskorak za turizam Zlatne doline. Dodijeljena sredstva lokalnim turističkim zajednicama. U ponedjeljak se zatvara promet na sjevernom ulazu u Požegu.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Presjecanjem vrpce najmlađih članova obitelji Pandžić otvoren je nov hotel Zlatni lug, čime je ostvaren značajan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju smještenih kapaciteta. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura realiziran je uz znatno sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uz moderan hotelski smještaj projekt uključuje i izgradnju sportskih terena te dodatnih sadržaja namijenjenih razvoju aktivnog i održivog turizma. Vlasnik Tomas Heinz Pandžić istaknuo je kako je otvorenje hotela rezultat dugogodišnje vizije i predanog rada cijele obitelji. Voditelj Leo Pandžić zahvalio je svima koji stoje uz priču Zlatnog luga. Otvorenjem novog hotela Zlatni lug raspolaže sa 106 ležajeva, a kako je ovo veliki korak za grad Požegu, istaknuo je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević. Čestitavši obitelji Pandžić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se radi o projektu od velikog značaja za cijelu županiju. U ime Ministarstva turizma i sporta obratio se ravnatelj uprave Robert Pende, a svečanosti otvorenja nazočila je i zastupnica u Europskom parlamentu, bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac. Naglasila je kako se razvojem kontinentalnog turizma u konačnici otvaraju nova radna mjesta te razvijaju druge gospodarske grane poput proizvodnje hrane i pića. U prostoru coworking centra Panora svečano su uručeni ugovori o dodjeli sredstava iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, koji raspisuje Hrvatska turistička zajednica. Sredstva su namijenjena lokalnim turističkim zajednicama s područja Požeško-slavonske županije, koje su uspješno prošle javni natječaj, a ukupno je odobreno 213 tisuća eura za različite projekte razvoja i promocije destinacija. Ugovore je uručila županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost zajedničkog rada na jačanju turističke ponude županije.
3: Jučer smo imali jednu lijepu prigodu u Požeško-slavonskoj županiji. Otvoren je hotel Zlatni lug. Jučer sam čula informaciju da je to prvi hotel nakon 60 godina koji se otvara na području Požeško-slavonske županije, a to je zapravo jedan pokazatelj koliko je taj događaj jučer važan. Jer znamo da se mi kao turističke zajednice možemo jako puno truditi i oko promocije i oko privlačenja turista i svi naši subjekti na području, ali ako nemamo kvalitetnog smještaja kao što su to hoteli, onda u konačnici nas neke grupe i zaobilaze, jer naravno žele biti na jednom mjestu zajedno, a ne na nekoliko lokacija u nekom gradu ili nekoj općini.
1: Još značajniji pomaci dogodit će se sljedeće godine, jer bi trebao biti završeni hotel Fontana u sklopu Toplica Lipik. Također grad Pleternica bi trebao završiti projekt Slavonski pragovi, a sva tri projekta financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ivona Odvorčić-Kahanek imenovana je novom direktoricom turističke zajednice Požeško-slavonske županije, što je također istaknuto tijekom događaja. Turistička zajednica grada Kutjeva za projekt Vinski doživljaj Kutjeva dobila je 35 tisuća eura. Turističkoj zajednici grada Pakraca odobren je isti iznos za projekt Slavonski Banovac od manifestacije do identiteta destinacije. Dok je turističkoj zajednici Zlatni papuk za projekt PR promotivne aktivnosti destinacije Zlatnog papuka odobren iznos od 22 tisuće eura. Turistička zajednica grada Požege s projektom Požega destinacija događanja i doživljaja dobila je 35 tisuća eura. Turistička zajednica grada Pleternice prijavila je projekt Bečarski šor za koji je odobreno 43 tisuće eura, dok je turistička zajednica grada Lipika za projekt Povijesni vremeplov faza 2 dobila također 43 tisuće eura. U Vidovcima su jučer započeli završni radovi na obnovi i postavljanju novog asfalta u ulici Stjepana Ferića i ulici Ivana Cimermana. Ukupno vrijedi više od 300 tisuća eura. Projekt uključuje novo asfaltiranje te obnovu sustava odvodnje. Cilj radova koje je obišao požeški gradonačelnik Borislav Miličević je podizanje komunalnog standarda i kvalitetnije prometno povezivanje ovog prigradskog naselja s ostatkom grada. Radovi su započeli u veljači ove godine, a njihovim dovršetkom bit će uređeno ukupno oko 800 metara prometnice. Požega je ovog tjedna svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Program festivala nastavlja se danas u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati, kada će biti otvorena izložba fotografija Duh naše loze fotografa Šime Strikomana, a od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega prikazani putopisni turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. U petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika 34. Međunarodne smotre folklora od Spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 sati su nastupi društava na pozornici u Velikom šatoru. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka, pa predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike i Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića i Frakaje Adžića te Jurija Križanića. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
4: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Naime, osumnjičen je 9. svibnja oko 22 sata u Požegi u Mlinskoj ulici u ugostiteljskom objektu tjelesno napao 26-godišnjaka koji je tom prilikom teško ozlijeđen. Vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Jučer oko 20 sati u mjestu Vetovo u Požeškoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 35-godišnjak je pod vidnim utjecajem alkohola odbio alkotest, vikao i galamio na djelatnika kafića tražeći da mu posluži piće što je isti odbio. Nakon toga je srušio stolicu i boce sa stola te nastavio vikati. Po dolasku policijskih službenika odbijao je suradnju te je uhićen i odvezen u opću županijsku bolnicu Požega na pregled gdje je vrijeđao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se prometa tiče, jučer oko 11 sati 10 minuta u Lipiku, ulici Matije Gupca, 80-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom skretao je u lijevo da nije propustio osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 57-godišnjakinja. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg lijevog dijela vozila kojim je upravljala vozačica u prednji desni dio vozila kojim je upravljao 83-godišnjak. U prometnoj nesreći 57-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 83-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi na Trgu Svetog Trojstva i u Županijskoj ulici, te bjegovi s mjesta prometne nesreće u Požegi ulici Svetog Roka i u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: Osvajač županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije je Požeška Slavonija. Finalna utakmica odigrana je jučer u Pleternici pred 500-tinjak gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2-1. Povela je Slavonija u 7. minuti s goditkom Matea Martinovića, poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Matea Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju postigao Filip Bojić u 72. minuti. Ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa. Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija i Slavonsko-brodska Marsonija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije ponajbolje momčadi lige. A osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov dovoljan neriješen rezultat zbog boljeg međusobnog omjera. Bez obzira na to, čini se da je u ovom trenutku Slavonija u nešto boljoj formi, pa nema sumnje da nas očekuje velika borba. Požežani pozivaju sve ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im budu podrška u osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra u subotu u Slavonskom Brodu od 18 sati. U isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorac, dok Kutjevo gostuje kod Svačića. Odluka o prvaku Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod pašće u posljednjem 26. kolu. U petak od 18.30 sati u Vidovcima igraju Dinamo i Hajduk Pakrac. U subotu od 18 sati Jakšić dočekuje ekipu za drugara, dok Lipik igra protiv Sikirevaca. A u 18.30 sati Kaptol gostuje kod Sloge. U borbi za naslov Slavonac iz Nove Kapele ima bod više od Sloge.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega mjeri 32 celzijeva stupnja, a sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
2: U prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura, 2,99. Šunkarica Gavrilović, 7,49. I Ceva Deluxe, toaletni papir, 12 rola, 3,99.
2: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sweet Dreams nam je svirao, a od ponedjeljka do 15. prosinca se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanke i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Za to su predvidili obilazni pravac, za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike i Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaje Ađića i Jurija Križanića. Slušamo dalje Bruce Springsteena, to jest prvo Song Killers.

HEP je najavio prekid u opskrbi električnom energijom zbog radova tijekom sutrašnjeg dana u Požegi u ulici dr. Andrije Štampara od kućnog broja 2 do kućnog broja 20 te od kućnog broja 22a do kućnog broja 66 od 9 do 15 sati i ulica Svetog Vinka Paulskog bit će cijela bez struje u istom vremenu od 9 do 15 sati. Te mjesto Lučinci i Bratuljevci, cijela naselja će biti bez struje od 11 do 13 sati, te Perenci i Brđani također cijela naselja od 9 do 11 bez struje. Slušamo dalje Petra Grašu.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Ure.

0: subotom od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

tamo gdje je sve po mom i Jinx, a gdje biste vi, dragi slušatelji i slušateljice, otišli da možete i da baš tamo bude sve po vašemu? Ne znam gdje bi to bilo. A evo, danas nam je Međunarodni dan hitne medicine, dan koji je posvećen podizanju svijesti o ključnoj ulozi hitnih medicinskih službi u spašavanju života te odavanju priznanja svim zdravstvenim djelatnicima koji prvi dolaze u pomoć u kriznim situacijama.

0: odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 3539. Marketing radija Valisa Urea 034

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17 sati, ja sam Verica Šalata. U Vidovcima su jučer započeli završni radovi na obnovi i postavljanju novog asfalta u ulici Stjepana Ferića i ulici Ivana Cimermana, ukupno vrijedni više od 300 000 eura. Projekt uključuje novo asfaltiranje te obnovu sustava odvodnje. Cilj radova koje je obišao požeški gradonačelnik Borislav Miličević je podizanje komunalnog standarda i kvalitetnije prometno povezivanje ovog prigradskog naselja s ostatkom grada. Radovi su započeli u veljači ove godine, a njihovim dovršetkom bit će uređeno ukupno oko 800 metara prometnice. Požega je ovog tjedna svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFR Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. festival jednominutne priče, koji će publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske i svijeta. Program festivala nastavlja se danas u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati, kad će biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana, a od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega prikazani putopisi turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaja. U petak od 19 sati održat će se izbor za mis Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. U subotu je od 19 sati tradicionalni najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača, nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert Gentlemana. U nedjelju od 16.30 sati kreće povorka sudionika 34. međunarodne smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima, a od 17.30 sati su nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka, pa predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike i Kaptola osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaje Adžića i Jurija Križanića. Osvajač županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije je Požeška Slavonija. Finalna utakmica odigrana je jučer u Pleternici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobijedili Kutjevo rezultatom 2-1. Povela je Slavonija u 7. minuti s goditkom Mateja Martinovića. Poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Mateja Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju postigao Filip Bojić u 72. minuti. Ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 32 Celzijeva stupnja, a vremenska prognoza za sutra nam donosi uglavnom pretežno sunčano vrijeme. Ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla, puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

17 sati i 20 minuta, svira nam Vikend još uvijek, još par sekundi. Poslije toga slušamo Teži slučaj Song Killersa, a naša javna vatrogasna postrojba grada Požege organizira dan otvorenih vrata koji će se održati sutra u Požegi na njihovoj poznatoj adresi Industrijska ulica 44. Program će trajati od 8 do 17 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Građani će imati priliku upoznati rad vatrogasaca, razgledati vatrogasna vozila i opremu, te sudjelovati u raznim edukativnim i zabavnim sadržajima, a poseban naglasak stavili su na najmlađe za koje su pripremljene radionice i vatrogasne igre. Pozivaju sve građane da dođu s obitelji i prijateljima, te da provedu dan u druženju i učenju o važnosti vatrogastva i sigurnosti.

0: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 €, 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 €, 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućica za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17 sati i 34 minute, Požega nam i dalje mjeri 32 Celzijeva stupnja, a ako ste u potrazi za nekim koncertom u Novoj Gradišci, je koncert Belfast Fooda, ulaz je potpuno besplatan, a počinje u 21 sat.

17 sati i 47 minuta, bilo je ovo prljavo kazalište s pjesmom Sve je lako kad si mlad, a što nas očekuje u Gradskom kazalištu Požega ovog lipnja, možete pročitati na portalu Radija Valis Aurea, više o samom programu i što će sve igrati u našem kazalištu. A do vijesti nam je ostalo 13 minuta, ostanite na frekvencijama.

0: odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99. NTL.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na sjednici upravnog vijeća povećao je koeficijente za primarnu i dentalnu zdravstvenu zaštitu i uveo nove dijagnostičko-terapijske postupke kako bi se osigurali bolji uvjeti rada liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Najava vladajućih da će njihov kandidat za guvernera HNB-a biti Ante Žigman dočekana je danas.

0: kritikama oporbe da je ta institucija zakazala u borbi protiv inflacije i da u postojećem ekonomskom modelu ne može ništa napraviti, a problematizirana je i činjenica da je suprug ministrice. Predstavnici oporbenih stranaka izrazili su zadovoljstvo pobjedom Hrvatske nad MOL-om u arbitraži oko INE. No u tome ne vide definitivno rješenje problema i traže vraćanje INE u hrvatske ruke, kao što je premijer Andrej Plenković i obećao još 2016. godine. I oporba je uz vladajuće pozdravila danas predložene izmjene zakona o obrtu, ocjenjujući ih pozitivnim iskorakom prema obrtnicima uz poziv na ukidanje obaveznog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori te omogućavanje rada nedjeljom malim obrtnicima. Američka administracija ima spremnog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u slučaju da njihov favorit iz europske kvote ne dobije potporu, tvrde danas lokalni mediji, dok čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik kaže kako je SAD Kristijana Šmita zapravo prisilio na ostavku. Dodik, koji boravi u Rusiji, tamo očekuje sastanak s čelnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost Sergejom Šojguom. U intervjuu za entitetski javni servis RS-a iz Moskve je poslao poruku kako je unaprijed bio upoznat sa činjenicom da će Schmidt podnijeti ostavku na dužnosti visokog predstavnika, što je mnoge u Bosni i Hercegovini iznenadilo. Rusija je u srijedu zaprijetila Armeniji da će suspendirati sporazume o opskrbi te zemlje jeftinim energentima ako nastavi proces pridruživanja Europskoj uniji. Moskva je upozorila Erevan pred parlamentarne izbore u Armeniji 7. lipnja, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnog premijera Nikola Pašinjana. Bliskog sa zapadom, rusko veleposlanstvo službeno je proslijedilo pismo u kojem se navodi da će, ako se proces pristupanja Europskoj uniji nastavi, ruska strana suspendirati ili jednostavno raskinuti sporazum o suradnji u opskrbi prirodnim plinom, naftnim derivatima i neobrađenim dijamantima, rekla je novinskoj agenciji glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega mjeri 31 Celzijev stupanja, sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme. Ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

sat i 19 minuta je, a sutra nam je u gradskim prostorijama grada Požege u vremenu od 9.30 do 11.30 besplatna pravna pomoć koja se građanima osigurava kroz projekt pod nazivom Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiran od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Slušamo dalje Parni valjak i Vrijeme.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 33 minute, Požega nam je pala na 29 celzijevih stupnjeva, a mi u sljedećem bloku slušamo Oliviju Dean, Lollobrigidu, Lady Gagu i Dead.

0: Car Union. Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19 je sat i ja sam Verica Šalata. Presjecanjem vrpce najmlađih članova obitelji Pandžić otvoren je nov hotel Zlatni lug, čime je ostvaren značajan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju smještajnih kapaciteta. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura realiziran je uz znatno sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uz moderan hotelski smještaj projekt uključuje i izgradnju sportskih terena te dodatnih sadržaja namijenjenih razvoju aktivnog i održivog turizma. Vlasnik Thomas Heinz Pandžić istaknuo je kako je otvorenje hotela rezultat dugogodišnje vizije i predanog rada cijele obitelji. Voditelj Leo Pandžić zahvalio je svima koji stoje uz priču Zlatnog luga. Otvorenjem novog hotela Zlatni lug raspolaže sa 106 ležajeva, a kako je ovo veliki korak za grad Požegu, istaknuo je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević. Čestitavši obitelji Pandžić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se radi o projektu od velikog značaja za cijelu županiju. U ime Ministarstva turizma i sporta obratio se ravnatelj uprave Robert Pende, a svečanosti otvorenja nazočila je i zastupnica u Europskom parlamentu, bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac. Naglasila je kako se razvojem kontinentalnog turizma u konačnici otvaraju nova radna mjesta te razvijaju druge gospodarske grane poput proizvodnje hrane i pića. U prostoru coworking centra Panora svečano su uručeni ugovori o dodjeli sredstava iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, koji raspisuje Hrvatska turistička zajednica. Sredstva su namijenjena lokalnim turističkim zajednicama s područja Požeško-slavonske županije, koje su uspješno prošle javni natječaj, a ukupno je odobreno 213.000 eura za različite projekte razvoja i promocije destinacija. Ugovore je uručila županica Antonija Jozić, koja je istaknula važnost zajedničkog rada na jačanju turističke ponude županije.
2: Jučer smo imali jednu lijepu prigodu u Požeško-slavonskoj županiji. Otvoren je hotel Zlatni lug. Jučer sam čula informaciju da je to prvi hotel nakon 60 godina koji se otvara na području Požeško-slavonske županije, a to je zapravo jedan pokazatelj koliko je taj događaj jučer važan. Jer znamo da se mi kao turističke zajednice možemo jako puno truditi i oko promocije i oko privlačenja turista i svi naši subjekti na području, ali ako nemamo kvalitetnog smjera kao što su to hoteli, onda u konačnici nas neke grupe i zaobilaze, jer naravno žele biti na jednom mjestu zajedno, a ne na nekoliko lokacija u nekom gradu ili nekoj općini.
1: Još značajniji pomaci dogodit će se sljedeće godine, jer bi trebao biti završeni hotel Fontana u sklopu Toplica Lipik. Također, grad Pleternica bi trebao završiti projekt Slavonski pragovi, a sva tri projekta financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ivona Odvorčić-Kahanek imenovana je novom direktoricom turističke zajednice Požeško-slavonske županije, što je također istaknuto tijekom događaja. Turistička zajednica grada Kutjeva za projekt Vinski doživljaj Kutjeva dobila je 35.000 eura. Turističkoj zajednici grada Pakraca odobren je isti iznos za projekt Slavonski Banovac od manifestacije do identiteta destinacije, dok je turističkoj zajednici Zlatni Papuk za projekt PR promotivne aktivnosti destinacije Zlatnog Papuka odobren iznos od 22.000 eura. Turistička zajednica grada Požege s projektom Požega destinacija događanja i doživljaja dobila je 35.000 eura. Turistička zajednica grada Pleternice prijavila je projekt Bečarski šor, za koji je odobreno 43.000 eura, dok je turistička zajednica grada Lipika za projekt Povijesni vremeplov faza 2 dobila također 43.000 eura. Subota će razriješiti prvaka treće nogometne lige Istok. U posljednjih 90 minuta s istim brojem bodova na vrhu ulaze Požeška Slavonija i Slavonsko-brodska Marsonija. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije ponajbolje momčadi lige. A osim domaćeg terena, Brođanima u prilog ide i to što im je za naslov dovoljan neriješen rezultat zbog boljeg međusobnog omjera. Bez obzira na to, čini se da je u ovom trenutku Slavonija u nešto boljoj formi, pa nema sumnje da nas očekuje velika borba. Požežani pozivaju sve ljubitelje nogometa s područja Zlatne doline da im bude podrška u osvajanju novog naslova prvaka. Utakmica se igra u subotu u Slavonskom Brodu od 18 sati. U isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca, dok Kutjevo gostuje kod Svačića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro moguća kratkotrajna magla. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18 celzijevih stupnjeva, dok najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.

RVA. Glazba koju volite. Dobro vam je jutro, srijeda je, 27. svibnja, sad pokazuje 7, a jutro nam je stiglo okupano suncem i ugodnih 18 stupnjeva. Ja sam Marijana i želim vam miran, topao i lijep početak dana uz naravno naš program uz Radio Valesa Urea. U našem prvom satu jutra donosimo vam najvažnije servisne informacije, pregled stanja na cestama, vremensku prognozu, obavijesti iz HEP-a i sve ono što trebate znati za dobar početak dana. Inače, danas nas čeka vrhunac toplinskog vala, ali i mogućnost nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Evo konkretno, vremenska prognoza za Požeštinu i ovaj dio Slavonije, pretežno sunčano i vruće, te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujen. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Naravno, pozivamo vas da budete i ovoga jutra i ovoga prijepodneva i ovoga 27. dana svibnja uz Radio Valesa Urea. A mi naše današnje druženje započinjemo uz Marka Tolju featuring Olivera, Ti si moja ljubav. Dobro jutro.

Divasica, s tobom pristajem na sve. Stigli smo u 7 sati i 13 minuta i do prometnog servisa. Pa evo, isprećamo vas na put, bilo kraći ili duži. Najbitno je, znajte da smo uz vas. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a na većini cesta voze se bez nekakvih većih poteškoća, osim na dionicama gdje traju radovi. Kad spominjemo njih, evo, zatvoreno je prometovanje od kružnog toka od ulice Svetog Roka prema ulici Matice Hrvatske, odnosno prema trgu, čisto da znate uzeti u obzir i ovu alternativu. Znači, do 29. svibnja zbog radova je zatvorena dionica kod mjesta Banićevac, obilazak za osobna vozila je Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto, a za motorna Brestovac, Požega, Jakšić, Perovac, Grabar je Pleternica, Batrina, Rešetari, Banićevac i obrnuto. Znate da je zbog radova u Jakšiću privremena regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Ona je i između Pleternice i Bzenice, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Siguran i sretan put i ovom prilikom želim vam radio Vale Saurea.

0: Market mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: specijalitete, jela sražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
3: Odlična ponuda u MTL-u. Paprika Babura 2,99, Šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ono je Frida, a oni su Psihomodu Pop. 7:28, evo i danas ćemo obavijestiti vas i podijeliti informaciju iz HEP-a vezanu uz opskrbu električnom energijom. Danas bez struje ostaju od 9 do 11 sati Pavlovci i cijelo naselje, te od 11 do 14 sati Žigerovci i cijelo naselje. A evo idemo malo se educirati i ako možda i znate, prisjetiti se dva nekakva događaja iz povijesti čovječanstva. Naime, na današnji dan 1741. godine trenkovi panduri prodefilirali su kroz Beč uz Turkish Band prvu vojnu glazbu u Europi, dok je 1937. u San Francisco otvoren slavni Golden Gate Bridge most, koji je postao simbol jednog grada i jednog vremena. Idemo dalje s glazbom, sve do izvješća iz MUP-a, tamo negdje oko 7:45. Ne zaboravite da vam i danas prve vijesti donosimo u točno 8 sati. Dobro jutro.

0: Vrijeme je da provjerimo i što se događalo tijekom protekla 24 sata. Stigli smo naravno do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom, dakle, protekla 24 sata. Reći će nam policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: S javnošću Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama.

0: teško ozlijeđen. Vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer su policijski službenici temeljem naloga Općinskog suda u Požegi pretražili obiteljsku kuću na području Kutjeva u vlasništvu 29-godišnjaka te pronašli manju količinu kanabis marihuane i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Jučer oko 20 sati u mjestu Vetovo u Požeškoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 35-godišnjak je pod vidnim utjecajem alkohola odbio alkotest, vikao i galamio na djelatnika kafića tražeći da mu posluži piće što je isti odbio. Nakon toga je srušio stolicu i boce sa stola te nastavio vikati. Po dolasku policijskih službenika odbijao je suradnju te je uhićen i odvezen u Opću županijsku bolnicu Požega na pregled gdje je vrijeđao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljne predaje ručne bombe i streljiva na području Pakraca. Što se prometa tiče, jučer oko 11 sati 10 minuta u Lipiku, ulici Matije Gupca, 83-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom skretao je u lijevo da nije propustio osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 57-godišnjakinja. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg lijevog dijela vozila kojim je upravljala vozačica u prednji desni dio vozila kojim je upravljao 83-godišnjak. U prometnoj nesreći 57-godišnjakinja je lakše ozlijeđena, a protiv 83-godišnjaka slijedi prekršajni nalog. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi na Trgu Svetog Trojstva i u Županijskoj ulici, te bjegovi s mjesta prometne nesreće u Požegi ulici Svetog Roka i u Pakracu u Bolničkoj ulici. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Siniša, hvala vam na javljanju. Mi naravno nastavljamo uz dobar glazbeni ritam. Slušat ćemo Santanu između ostalog, a vijesti vam uobičajeno donosimo u 8 sati.

0: Epički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Modern, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 eura. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj. Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: Osječko-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 8 sati, želim vam dobro jutro. Presjecanjem vrpce najmlađih članova obitelji Pandžić otvoren je novi hotel Zlatni Lug, čime je ostvaren značajan iskorak u razvoju kontinentalnog turizma i jačanju smještajnih kapaciteta. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura realiziran je uz znatno sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a uz moderan hotelski smještaj projekt uključuje izgradnju sportskih terena te dodatnih sadržaja namijenjenih razvoju aktivnog i održivog turizma. Vlasnik Tomas Heinz Pandžić istaknuo je kako je otvorenje hotela rezultat dugogodišnje vizije i predanog rada cijele obitelji. Voditelj Leo Pandžić zahvalio je svima koji stoje uz priču Zlatnoga Luga. Otvorenjem novog hotela Zlatni Lug raspolaže sa 106 ležajeva, a kako je ovo veliki korak za grad Požegu, istaknuo je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević. Čestitavši obitelji Pandžić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se radi o projektu od velikog značaja za cijelu županiju. U ime Ministarstva turizma i sporta obratio se ravnatelj uprave Robert Pende, a svečanosti otvorenja nazočila je i zastupnica u Europskom parlamentu, bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac. Naglasila je kako se razvojem kontinentalnog turizma u konačnici otvaraju nova radna mjesta te razvijaju druge gospodarske grane poput proizvodnje hrane i pića. U Vidovcima su jučer započeli završni radovi na obnovi i postavljanju novog asfalta u ulici Stjepana Ferića i ulici Ivana Cimermana, ukupno vrijedni više od 300 tisuća eura. Projekt uključuje novo asfaltiranje te obnovu sustava odvodnje. Cilj radova koje je obišao požeški gradonačelnik Borislav Miličević jest podizanje komunalnog standarda i kvalitetnije prometno povezivanje ovoga prigradskog naselja s ostatkom grada. Radovi su započeli u veljači ove godine, a njihovim dovršetkom bit će uređeno ukupno oko 800 metara prometnice. Požega je ovog tjedna svjetsko središte jednominutne umjetnosti. U organizaciji udruge GFRM Film Video i Gradske knjižnice Požega stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. Festival jednominutne priče, koji će publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autore iz Hrvatske i svijeta. Program festivala započeo je jučer promocijom knjige autora Nedžada Begovića, dok će danas u Gradskom kazalištu Požega u 18 sati biti otvorena izložba Fotografija duh naše loze fotografa Šime Strikomana. A od 19 sati u Gradskoj knjižnici Požega biti prikazani putopisni i turističko-promidžbeni jednominutni filmovi. Četvrtak je rezerviran za filmsku večer posvećenu jednominutnim filmovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Središnji festivalski dan je u petak. Program će započeti festivalom jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega u 18 sati, dok će se od 20 sati u Gradskom kazalištu Požega održati svečana projekcija službenog programa 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova. Od ponedjeljka se zatvara državna cesta 38 zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Veličanka i rekonstrukciji raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja u Požegi. Zatvara se 200 metara ove važne prometne žile kucavice i to od ponedjeljka do predvidivo do 15. prosinca ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu, a za smjer Velike i Kaptola, osobna i ostala vozila mogu prometovati kroz ulice Ante Starčevića, Frakaja Ađiće i Jurija Križanića.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 21,5 je Celzijev stupanja trenutno izmiren, danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženije. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak, moguće s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka većinom od 31 do 33 stupnja.

slušamo The Weeknd. Blinding Lights, 8 je sati i 19 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisaura. Evo stigli smo mi do bioprognoze. Glavno obilježje biometeoroloških prilika danas će biti vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće, pa budite oprezni. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabosti i glavobolju, e onda u tom trenutku, ako se to i dogodi, malo odmorite. Kroničnim bolesnicima, osobito bolesnicima s bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima, svakako savjetujemo da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljno količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV-a. Pa tako, pokrivalo za glavu, sunčane naočale i bočica vode, neka budu obavezni danas uz vas. Slušamo Miju i Vlatka Stefanovskog i njihova društvena pravila.

0: potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Babura 2,99, šunkarica Gavrilović 7,49 i Ceva Deluxe toaletni papir 12 rola 3,99.
0: Dođi na Dalmatinske večeri u srcu Slavonije. Vinarija, hotel, restoran, Stupnički dvori te poziva. 5. i 6. srpnja na uživanje u najboljem od dalmatinske kuhinje. Uz riblje delicije u 5 slijedova šefa Nikole Rajića. Te glazbenu pratnju Klape Bonaca i tamburaškog sastava Safir. Rezervacije ulaznica od 75 eura po osobi i sve druge informacije na 091-44-00-561 ili na info@stupnicki-dvori.com. HR. Doživi Dalmaciju u srcu Slavonije.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Dobro jutro, poželio vam je evo i Oliver u 8.31 uz 26 Celzijevih stupnjeva koliko je trenutno izmjereno. Evo jedna najave, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, turistička zajednica Zlatni Papuk i općina Velika organiziraju, podsjetimo, trodnevnu manifestaciju Čuvajmo običaje zavičaje. U petak, dakle ovoga petka u 19 sati održat će se izbor za Miss Požeško-slavonske županije uz nastup Baruna, nakon čega slijedi koncert Danijele Martinović i tamburaškog sastava Divne godine. Idućeg dana u subotu o 19 sati tradicionalni je najduži stol koji će okupiti veliki broj izlagača baš kao i svake godine, a nakon čega će od 21 sat uslijediti koncert odličnih džentlmena. Nedjelja od 16.30 donosi 34. međunarodnu smotru folklora, odnosno u 16.30 krenut će povorka sudionika od spomen trga hrvatskim braniteljima, dok u 17.30 uslijedit će nastupi društava na pozornici u velikom šatoru. Naravno, svi ste pozvani u petak, subotu i nedjelju u Veliku. Sviramo odmah dalje uz evo informaciju da je temperatura zraka trenutno 25 Celzijevih stupnjeva.

8:47, malo ćemo se vratiti na jučerašnji dan, na nogomet i županijski nogometni kup. Naime, ove godine osvajač županijskog nogometnog kupa naše županije Požeška Slavonija, pa evo čestitamo im na ovom uspjehu. Finalna utakmica odigrana je jučer, podsjetimo, u Pleternici pred 500 gledatelja, u kojoj su Požežani pobjedili Kutjevo rezultatom 2:1. Povela inače Slavonija u 7. minuti s goditkom Martinovića, poravnali su Kutjevčani u 67. minuti golom Perića, dok je pobjedonosni pogodak za Slavoniju. Za Slavoniju postigao Bojić u 72. minuti. Inače, ekipa trenera Krešimira Brkića pobjedom je osigurala i pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa, pa evo čestitke još jednom. Ronan Keating, izgubljeni vikend i na novelan Doobie Brothers, to je ono što slušamo, uskoro vam donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje.